Sky FM. Este ora 6. There she was, just a woman.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: În cadrul unității de primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța va deveni operațional cabinetul pentru urgențe stomatologice. Serviciul va asigura permanența atât pentru copii cât și pentru adulți. Reprezentanții spitalului spun că aici va fi oferită asistență medicală stomatologică de urgență în regim continuu. Programul va fi non-stop în două gărzi, de la 8 la 20 și de la 20 la 8. Circuitul pacientului în urgență se va face prin triaj, unde va fi evaluat și, dacă este cazul, va fi îndrumat și condus către UPU stomatologie. Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 1.889 sunt în județul Constanța. Cele mai multe oferte la nivel național sunt pentru conducător autotransport rutier, muncitor necalificat, la demolarea clădirilor, faianță, gresie, parchet, curier, manipulant, mărfuri sau lucrător comercial. Din totalul ofertelor, doar 2.395 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar peste 15.000 de locuri de muncă sunt pentru cei fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Firmele mai au timp până pe 25 septembrie pentru actualizarea obiectului de activitate, au transmis reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură. CCINA Constanța oferă informații și asistență pentru procesul de recodificare CAEN, precum și pentru alte modificări care pot fi realizate simultan la Registrul Comerțului. Printre acestea se numără actualizarea obiectului de activitate, majorarea capitalului social, modificarea administratorilor sau asociațiilor sau actualizarea punctelor de lucru. În multe cazuri, aceste modificări pot fi gestionate într-o singură procedură.

ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. În această ar trebui să zic a doua zi de vară, dar parcă ar fi o zi de toamnă. Plouă, avem un cod galben de ploaie și vreme urâtă până în această seară la ora 22 cel puțin, adică se poate prelungi. Codul galben afectează mai exact nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și întreaga Dobroge. În Tulcea este un cod galben și de Vijelii, la noi este doar de ploi. Din păcate, averse torențiale chiar în partea continentală a județului, descărcări electrice, intensificări ale vântului, destul de izolate totuși, adică 25-30 de kilometri la oră. Noi cine știe ce viteză a vântului, am avut noi rafale mult mai puternice. În intervale scurte de timp vor fi și cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat, dar, repet, cu precădere în zona rurală a Constanței. Acum se poate și în Constanța, că de câte ori nu ne-a trădat și nu a cedat sistemul de canalizare, ne putem trezi și aici cu câte o baltă numai bună de pescuit, dacă nu face față sistemul de drenare. Maximele termice însă se mențin destul de ridicate în ciuda acestei ploi. Este o ploaie de vară până una alta, o ploaie destul de caldă. 20 de grade astăzi, mâine după ce scăpăm de ploaie se încălzește, 22 de grade, joi 21, iar vineri 24 de grade, deci nu mai scăpăm de prefixul 2. Avem temperaturi doar de la 20 în sus. La această oră, la Constanța, în ciuda ploii de afară, se înregistrează 17 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
4: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Poate să apară un conflict între responsabilitățile de la muncă și cele de acasă. Există soluții, dar trebuie căutate. Taur. Este o zi în care comunicarea nu funcționează așa cum ai vrea. Dacă alegi să insiști cu discuțiile care nu duc nicăieri, nu vei face decât să pierzi timpul. Gemeni. Chiar dacă nu-ți stă în fire, astăzi vei simți nevoia să te retragi, să îți limitezi interesele și să te ocupi doar cu ceea ce contează. Rac. Cu greu te va mulțumi ceva astăzi, semn că, că mai ai mult de lucru cu emoțiile, cu reglarea și cu echilibrarea lor. Leu. Nimic nu e ceea ce pare, așa că nu îți rămâne decât să cercetezi ceea ce te interesează ca să afli ce se ascunde dincolo de aparențe. Fecioară. Se confruntă două viziuni diferite și ambele vor avea de câștigat prin acceptarea celelalte. Poți învăța ceva important de unde te aștepți mai puțin. Balanță. Nu este o zi a rezolvărilor rapide, dar vei avea șansa de a crea o nouă soluție, este suficientă ca să îți recapeți liniștea și încrederea în tine. Scorpion. Undeva în profunzimea ființei tale tânjești după o anumită situație din trecut în care probabil te-ai simțit foarte bine, doar că realitatea nu mai e deloc aceeași. Săgetător. Nu ai nimic de demonstrat nimănui, dar conștiința ta trează te îndeamnă să fii consecvent și autentic. Grija față de sine este necesară și chiar obligatorie. Capricorn. O zi cu bune și cu rele în care gândurile se vor duce mai ușor către trecut. Este important să nu rămână acolo însă. Vărsător. Mesajul zilei este foarte clar. Dacă vrei să îți fie bine, e nevoie să faci eforturi constante, altfel nu se poate. Pești. Ai șansa de a ajunge la concluzii valoroase pe baza experiențelor trăite în ultima perioadă, îți este mult mai bine când ții cont de ceea ce simți.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNO.com.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. To boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made a life

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: 3 din 10 români sunt de părere că anul 2026 va fi mai dificil decât 2025 într-un context marcat de presiune economică, tensiuni sociale și incertitudine politică. Reiese din rezultatele unui studiu de specialitate potrivit cercetării Romanian States of Mind, oamenii devin mai prudenți din punct de vedere financiar, ceea ce nu este neapărat rău, nici în timp de belșug nu strică să fim ceva mai cumpătați financiar, își reduc consumul și caută tot mai multă stabilitate emoțională în familie și în viața personală. Astfel, datele arată că 2025 este evaluat drept cel mai dificil an din ultimii 5 ani, iar 30% dintre români cred că 2026 va fi chiar mai dificil decât anul precedent. Mai mult, optimismul scade odată cu vârsta, fiind influențat într-o mare măsură de percepția asupra calității vieții. Principala preocupare a românilor este reprezentată de creșterea prețurilor la produsele de bază, utilități și combustibil. De altfel, în 2026, îngrijorarea față de prețul carburanților a înregistrat cel mai mare salt față de acum un an, plus 13 puncte procentuale, până la 58% dintre respondenți. Românii nu renunță complet la consum, ci îl renegociază în funcție de categorie. În cazul produselor esențiale, alimente, produse de igienă sau curățenie, românii sunt mai dispuși să mențină calitatea consumată, dar să se orienteze spre variante mai accesibile. Pentru categoriile percepute drept mici recompense personale, cum ar fi dulciuri, băuturi sau cosmetice, preferă să cumpere cantități mai mici ori să cumpere mai rar decât să renunțe la produsele sau mărcile preferate. O excepție clară, produsele pentru bebeluși sunt ultima categorie la care românii fac compromisuri. Datele indică o ierarhie valorică în plină criză, copiii rămân deasupra calculelor bugetare, notează realizatorii studiului. În același timp, familia și sănătatea rămân principalele surse de fericire, în timp ce 44% dintre respondenții studiului afirmă că în fața stresului financiar se refugiază în relațiile cu familia și prietenii, cel mai frecvent mecanism de echilibru psihologic identificat. Referitor la ce au simțit românii cel mai acut anul trecut, cel mai mare regret este că nu au călătorit, 27%, urmat îndeaproape că nu au reușit să își crească veniturile, 24%, un salt de 7 puncte procentuale față de anul precedent, 2024. Cu tot pesimismul cu care românii au încheiat 2025, primul trimestru al anului curent aduce un semnal discret pozitiv. Calitatea vieții percepute a crescut de la 5,9 la 6,3 din 10 între decembrie anul trecut și martie anul acesta. Sunt mai puțini cei care se declară în dificultate și mai mulți cei care spun că trăiesc relativ bine. Poate fi un prim semn de adaptare la noile realități, deși presiunile recente pot ajusta trendul în orice direcție, menționează studiul. Rezultatele acestei cercetări sunt extrase din studiul Romania States of Mind, realizat de AHA Moments în ultimii 5 ani. Informațiile sunt colectate online, iar cele mai recente date au fost culese între decembrie 2025 și martie 2026 pe eșantioane de 1000 de respondenți cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Consulul rus de la Constanța a părăsit România cu 24 de ore mai devreme decât s-a stabilit în CSAT, au spus reprezentanții Ministerului de Interne și a Transporturilor. Andrei Cosirin a ieșit din România duminică seară pe aeroportul Mihail Cogălnicianu cu un avion de linie spre Istanbul. Clădirea din centrul orașului nu s-a închis încă și este în continuare păzită de jandarmi. De asemenea, personalul consulatului trebuie să evacueze imobilul în 30 de zile sub supravegherea autorităților române. Consilierii județeni se întrunesc astăzi de la ora 10 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în format videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt două proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei pentru acest an și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2025 ale Societății Drumuri Județene Constanța. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a semnat cele mai importante contracte de pe lista SAFE, Programul European de Finanțare pentru Achiziții Militare. Contractele ajung la aproape 6 miliarde de euro. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, este vorba de contracte privind blindate de luptă, tunuri și muniția antiaeriană și nave de patrulare care vor fi construite la șantierul naval Mangalia. Totodată, a doua cea mai mare achiziție militară prin programul SAFE pentru România are o valoare de peste 900 de milioane de euro și vizează construirea a 4 nave, respectiv revitalizarea șantierului naval Mangalia 2 mai. Vremea astăzi la Constanța va fi instabilă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va avea înorări și vor fi averse și descărcări electrice. La această oră la Constanța sunt 17 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 2 iunie, ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Filmul Fjord în regia lui Cristian Mungiu, care a câștigat premiul Palme d'Or al Festivalului de Film de la Cannes, va putea fi vizionat în data de 13 iunie de la ora 19 într-o proiecție unică în 90 de cinematografe din 52 de orașe din toată țara. În mod normal, premiera oficială, care ar fi urmat să ruleze mai multe săptămâni în cinematografe, va avea loc abia la sfârșitul anului, prin noiembrie-decembrie, acum este o avanpremieră în data de 13 iunie. Biletele pentru avanpremieră se pun în vânzare încă de astăzi. Proiecția unică pentru avanpremieră este realizată cu sprijinul Voodoo Film și Forum Film în Constanța. Două cinematografe intră în acest lanț unde va rula filmul Fjord. Mai exact, este vorba despre Cinema City din City Park Mall și Cinema City din centrul comercial Vivo. Pe 23 mai, Cristian Mungiu câștiga cel de-al doilea Palme d'Or din carieră, devenind al 10-lea regizor din istorie care atingea această performanță, alăturându-se unor cineași precum Francis Ford Coppola, Emir Custurița, frații Dardan sau Michael Haneke. În acest moment nu știm cu precizie când va putea fi organizată premiera în România filmului Fjord, a declarat Mungiu. Depinde de identificarea unei săli potrivite pentru premieră, dar programul actorilor principali, căci ne dorim ca Sebastian Stan și Renate Reinsve să fie prezențe la premieră, de programul sălilor de cinema și de data lansării în Statele Unite. Cel mai probabil premiera va fi cândva între lunile octombrie și ianuarie, pentru că este mai mult până atunci, pentru că din august filmul va începe să aibă premiere în alte țări din Europa și pentru că a existat multă emoție în România generată de acest al doilea Palme d'Or. Am vorbit cu sălile de cinematograf și am obținut înțelegerea lor pentru organizarea unei avanpremiere cu Fjord sub forma unei singure proiecții în toate sălile disponibile din România, în același timp, în aceeași zi, din respect pentru publicul de acasă. Așadar, 13 iunie de la ora 19, repet, în Constanța, aveți la dispoziție cele două Cinema City-uri din City Park Mall, respectiv din centrul comercial Vivo. Fjord s-a bucurat de o premieră excelentă la premiera mondială de la Festivalul de la Cannes, atrăgând un număr impresionant de cronici internaționale pozitive și stârnind o adevărată furtun de reacții pe internet.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 2 iunie. În anul 1821 se năștea Ion Cebrătianu, întemeietor al istoricului Partid Național Liberal, pe care l-a condus până la sfârșitul vieții, implicat decisiv la aducerea în țară a principelui Carol I de Hohenzollern. În 1880, Guvernul Statelor Unite ale Americii recunoștea independența de stat a României. În 1882, la Pitești, se năștea mareșalul Ion Antonescu, conducătorul României în perioada 1940-1944. În 1896, inginerul italian Guglielmo Marconi primea patentul pentru cunoscuta sa invenție, radioul. În 1904, se năștea actorul de origine română Johnny Weissmuller, cel care l-a interpretat pe Tarzan. 1930, venea pe lume baritonul Dan Iordăchescu. În 1941 se năștea Charlie Watts, toboșarul trupei engleze Rolling Stones. În 1946 italienii se pronunțau prin referendum pentru abolirea monarhiei, ziua devenind sărbătoare națională. În 1951 se năștea actorul Gheorghe Visu. Un an mai târziu începea guvernarea comunistă condusă de Gheorghe Gheorghiu Dej. În 1953 Elisabeta a II era încoronată regină a Marii Britanii. În 1979 Ioan Paul al II-lea devenea primul papă care vizita o țară comunistă, și anume Polonia natală. În 1984 se năștea artistul Laurențiu Mocanu, mult mai cunoscut sub numele de scenă Guess Who. În 2003 era lansată sonda spațială americană Mars Express. În 2012, fostul dictator egiptean Hosni Mubarak era condamnat la închisoare pe viață pentru reprimarea sângeroasă a revoltei populare care l-a îndepărtat de la putere. În 2019, călătoria apostolică de 3 zile a Papei Francisc în România se încheia după beatificarea la Blaj a 7 episcopi greco-catolici martiri, iar în 2019... echipa feminină de 8+1 a României a câștigat medalia de aur la campionatele europene de canotaj de la Lucerna.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Apărării Naționale a publicat raportul privind drona care a lovit un bloc din Galați la sfârșitul săptămânii trecute. Investigația tehnică la care a participat și echipa specializată a MAPN a concluzionat că este vorba despre o dronă aeriană Gherandoi de tip kamikaze de fabricație rusească, fiind identificate inscripții chirilice pe fuselaj. Aceasta conținea aproximativ 30 de kilograme de încărcătură de luptă explodată la impact. Ținta a fost identificată inițial în spațiul aerian al Ucrainei la aproximativ 19 km de frontiera națională, la 10 km est de localitatea Reni. Reprezentanții MAPN au mai precizat că probele identificate la fața locului sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele recuperate și atribuite Federației Ruse în incidentele anterioare, la care au fost utilizate astfel de drone la Chilia Veche, Ceatalchiu, Grindu și Lungavița în județul Tulcea, respectiv în județul Galați. Meteorologii au emis un cod galben pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta va fi valabil astăzi între orele 10 și 22. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat și izolate până la 40 de litri. Se oprește apa în cartierul C din Constanța. Potrivit reprezentanților Raja S.A. pentru executarea unor lucrări de reabilitare la nivelul conductei de la intersecția Bulevardului Aurel Vlaicu cu strada Cumpenii din municipiu. Se va asista distribuția apei potabile timp de 17 ore, începând din această noapte de la ora 23 până mâine la ora 16. În acest timp vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din cartierul C. Totodată în zona Medea, apa se va furniza cu presiune scăzută. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.

0: Kiss.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
3: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
1: Sky Focus Matinal.

În perioada 1 iunie-31 august, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire Apa nu iartă, ai grijă, având ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare privind riscul de ânec și promovarea unui comportament responsabil în apropierea apei. Pe parcursul sezonului estival, mesajele campaniei vor fi difuzate pe rețeaua de panouri electrice stradale ale partenerilor instituționali în peste 170 de locații din întreaga țară, precum și prin intermediul mass media și al platformelor de comunicare publică. Campania urmărește reducerea numărului de accidente și tragedii produse în timpul scaldatului, în special în zonele neamenajate sau nesupravegheate, și transmite o serie de recomandări esențiale pentru asigurarea cetățenilor. Nu săriți în apă necunoscută, mai întâi faceți cunoștință. Eu sunt Vasile, eu sunt apa, pe urmă puteți sări în ea. Este o glumă, nu faceți asta în niciun caz. Evitați consumul de alcool înainte de înot sau în timpul înotului. Zic asta fiindcă am văzut oameni care, nu știu, se credeau cei mai tari, cei mai șmecheri, intrau cu o bere în apă și beau în apă, poro mai și arunca o doză goală în apă, bineînțeles că atâta putem, asta e civilizația de care suntem noi capabili. Supravegheați permanent copiii aflați în apă sau în apropierea acesteia, respectați interdicția de scăldat în zonele neamenajate ori periculoase. IGS-ul atrage atenția asupra faptului că în fiecare sezon cald, incidentele produse în mediul acvatic provoacă pierderi de vieți omenești, multe dintre acestea putând fi prevenite prin respectarea regulilor de siguranță și adoptarea unui comportament responsabil. Prin această inițiativă, IGSU urmărește să transforme spațiul public într-un mijloc activ de informare preventivă, contribuind la protejarea vieții și la creșterea nivelului de siguranță. Campania are ca obiectiv principal informarea și conștientizarea cetățenilor cu privire la riscurile și pericolele asociate ignorării mesajelor de prevenire a înecului.

0: Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: MAPN a făcut precizări despre drona care a lovit un bloc din Galați la sfârșitul săptămânii trecute. În urma investigației tehnice s-a stabilit că este vorba despre o dronă aeriană Garand 2 de tip kamikaze de fabricație rusească, care conținea aproximativ 30 de kilograme de încărcătură de luptă explodată la impact. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică pentru zona Dobrogei, valabil astăzi între orele 10 și 22. Consilierii județeni se întrunesc astăzi de la ora 10 în ședință extraordinară. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă și se va răci. Cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. La această oră la Constanța sunt 17 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 urgențe aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

În urmă cu aproape un an, primăria achiziționa prin cumpărare directă serviciul de elaborare a documentațiilor necesare amenajării unor spații publice, respectiv construirea unor totemuri de informare în municipiul Constanța, respectiv în stațiunea Mamaia, pe acele spații publice. Zonele în care se dorea și bănuim că încă se mai dorește, deși nu s-a făcut nimic în acest sens amplasarea, sunt următoarele: Bulevardul Mamaia la sensul giratoriu din dreptul aleii Lamia spre Năvodari, Bulevardul Mamaia sensul giratoriu de la Telegondolă, pe Bulevardul Mamaia zona de limită cu orașul Năvodar la intrarea în stațiunea Mamaia după sensul giratoriu din dreptul străzii Lotus, pe plaja din Mamaia zona de limită cu orașul Năvodar, Piațeta Rex zona de limită cu promenada spre mare, Piațeta Casino zona

de limită cu promenada spre mare, piațeta Perla, în aceeași zonă de limită înspre mare, și pe șoseaua Mangale, zona de intrare în municipiu, pe amplasamentul actualei vedete, mă rog, actuală vedetă maritimă. Era la momentul respectiv când s-a semnat contractul că vedeta maritimă nu mai este. Au fost scoase toate vaporașele. Valoarea contractului era atunci de 50.000 de euro, iar firmele câștigătoare între timp nu au... Nici nu știu dacă, dacă contractul prevedea doar cumpărarea și pe urmă primăria trebuia prin angajați propriu, prin confort urban sau mai știu eu prin cine să le și amplaseze, sau dacă firma care urma să vină cu aceste totemuri trebuia să le și pună pe spațiile desemnate, n-avem idei. Clar este că nu există, dar și din alte probleme, nu doar de achiziție, nu au trecut de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice din cadrul Direcției Județene de Cultură, pentru că da, nu puteau să fie oricum, trebuiau să aibă o anumită estetică până una alta, aceste totemuri fiind până una alta element de peisaj urban. Mai exact, niciunul dintre aceste 8 totemuri nu a trecut de... Deci, chipurile sunt pe același model, dar sunt pictate nu știu cum, diferite. Comisia a spus că sunt chicioase și n-au ce căuta ca element arhitectural urban. Membrii comisiei au fost la fel de direct și strict ca și în cazul respingerii proiectului privind reabilitarea Colegiului Național Mircea cel Bătrân, dacă mai țineți minte, motivând că amplasarea unui totem viu colorat grandios în proximitatea cazinoului din Mamaia reprezenta o viziune nerealistă și ar încălca expresia arhitecturală a monumentului istoric din vecinătate. Acum, sigur că în documentul oficial nu s-a putut folosi cuvântul chici, dar până una alta, prin mai multe cuvinte ca să evite termenul, tot asta au ajuns să zică. Primăria n-a emis niciun punct de, nicio opinie, niciun punct de vedere legat de rezultatul dat de către Comisia de Cultură. Până una alta, banii s-au dat, totemurile acestea au fost cumpărate, sunt ținute în depozit, nu știu, le-or vopsi, le-or revopsi, le-or reface, le dau înapoi, n-avem nicio idee. Banii probabil că s-au dus unde trebuie între timp. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur.
6: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
7: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni se întrunesc la această oră în ședință ordinară. Aceasta se desfășoară în format videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt două proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei pentru acest an și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2025 ale Societății Drumuri Județene Constanța. Grefierii din instanțe și parchete desfășoară mai multe acțiuni de protest în această perioadă. Potrivit reprezentanților Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, aceștia își vor reduce la jumătate activitatea, iar joi o vor opri total. Până vineri, în intervalul orar 8-12, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente stabilite de lege. Acțiunile de protest vin după ce sindicatul a condamnat noul proiect al legii salarizării. Un minor de 13 ani a fost depistat în timp ce conducea un ATV pe drumurile publice. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandari, oamenii legii au observat la sfârșitul săptămânii trecute un ATV care se deplasa în localitatea Valului Traian. La vederea autospeciale, șoferul a virat brusc și a părăsit partea carosabilă, iar ulterior s-a oprit într-un copac aflat în apropierea drumului. În urma verificărilor efectuate, jandarmii au constatat că vehiculul era condus de un minor în vârstă de 13 ani. La fața locului a fost solicitat și tatăl acestuia, care avea cunoștință despre faptul că fiul său conducea fără drept vehiculul pe drumurile publice. Cei doi au fost conduși la sediul poliției în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale care se impun. După ce au reușit să câștige barajul pentru menținere sau promovare în Liga 1 de fotbal contra celor de la Chindia Târgoviște, fotbaliștii de la Farul Constanța au intrat în vacanță. Reunirea lotului echipei de pe litoral este programată pentru data de 14 iunie. Pe 15 iunie va avea loc vizita medicală urmată de începerea pregătirilor pentru noul sezon în Liga 1. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înurări temporare accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, avem cod galben de averse și vijelii și vreme instabilă până joi în întreaga regiune, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, care a emis o nouă avertizare de cod galben valabilă astăzi, începând cu ora 10, dar încă de azi noapte, picuri așa în Constanța, și valabilă până la ora 22 pentru întreaga zona Dobrogei. De asemenea, o avertizare similară este în vigoare astăzi până la ora 22 și pentru județul Tulcea, iar potrivit ANM vor fi perioade de cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va or manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri, vijelii și căderi de grindină, iar în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă ce pot depăși 25 de litri pe metrul pătrat, iar izolat chiar 40 de litri pe metrul pătrat. Meteorologii anunță că astăzi vremea rămâne închisă și răcoroasă, maximele nu vor depăși 20 de grade, iar, așa cum spuneam, vremea în regiune rămâne instabilă, cu înnorări temporare și ploi până joi, dar valorile termice vor crește și se vor înregistra maxime de 26-27 de grade, cu excepția litoralului, unde maximele nu vor trece de 22 de grade Celsius. Și vă reamintim, cartierul CET rămâne fără apă timp de 17 ore, iar în zona Medea apa va fi furnizată cu presiune scăzută, începând din această seară de la ora 23 pentru executarea unor lucrări de reabilitare la nivelul conductei cu diametrul de 500 de milimetri de la intersecția bulevardului Aurel Vlaicu cu strada Cumpenei din municipiul Constanța. Raja asistează furnizarea apei potabile timp de 17 ore în intervalul 2 iunie ora 23, 3 iunie ora 16 în cartierul CET. De asemenea, zona Medea este și afectată, apa va fi furnizată cu presiune scăzută, iar în funcție de configurația rețelei și de consumurile înregistrate la etajele superioare ale imobilelor, se poate înregistra chiar lipsa apei la robinete și în acest cartier. Intervențiile programate implică schimbarea unor tronsoane din magistrală și înlocuirea elementelor de îmbinare și etanșare aferente. Vor fi realizate și lucrări de verificare a integrității sistemului, probe de presiune și operațiuni de spălare și dezinfectare a rețelei. De aceea, utilizatorii sunt afectați, sunt rugați să-și asigură o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Iar la reluarea furnizării, compania Raja recomandă evitarea consumului de apă pentru băut și utilizarea acesteia doar în scopuri casnice și menajere până la limpezire. Și mergem mai departe. Grefierii și personalul auxiliar din justiție protestează împotriva noii legi a salarizării. Ei își vor reduce activitatea la jumătate, atât în instanțe cât și la parchete, iar joi o vor opri total, anunță Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial. În semn de protest, grefierii din instanțe și parchete protestează împotriva legii salarizării. De asemenea, joi, în intervalul 8-12, în timpul consultărilor organizate la Ministerul Muncii pentru Familia Ocupațională din funcția bugetară Justiție, activitatea în instanțe și parchete va fi oprită total ca formă de protest față de modul în care proiectul în acest moment de lege al salarizării ignoră revendicările legitime ale personalului auxiliar de specialitate și conex din sistemul judiciar. Proteste vor fi în cursul acestei săptămâni pe mai multe paliere. De la Constanța vor pleca trei autocare către București mâine. Este vorba de această dată de reprezentanții Sanitas, care participă la meetingul din Piața Victoriei. Potrivit organizatorilor, vor fi transportați toți sindicaliștii care vor pleca de această dată din mai multe localități din județ, printre care Constanța, Mangalia, Techirghiol, Negru Vodă și Hârșova. Îmbarcarea se face mâine dis de dimineață la ora 5 pentru primele curse, iar autocarele vor pleca în jur de ora 6 din zona spitalului județean Constanța. De asemenea, fiecare autocar are desemnați cumva responsabili și trasee clare de preluare a participanților din spitale, sanatorii, Direcția de Sănătate Publică și din alte instituții din domeniu. Programul meetingului prevede sosirea în Piața Victoriei în jurul orei 10 și 30 de minute, urmată de un marș pe Calea Victoriei până în Piața Constituției, unde are loc manifestația principală începând cu ora 13. Reprezentanții Sanita subliniază importanța respectării orelor de plecare și a unei prezențe cât mai numeroase în contextul revendicărilor sindicale din sistemul sanitar, care și ele au legătură tot cu acest pachet legislativ care privește legea salarizării. Criza politică ar putea fi salvată în această săptămână prin tehnocrați. Acestea sunt informațiile vehiculate în ultimele zile, iar președintele ar trebui să desemneze în curând premierul, că va fi astăzi, că va fi în prima parte a acestei săptămâni. Este absolut necesar ca șeful statului să desemneze candidatul pentru funcția de prim-ministru după aproape o lună de consultări și negocieri cu partidele politice. Viitorul șef al guvernului va avea la dispoziție după desemnare 10 zile pentru a obține sprijinul Parlamentului, în condițiile în care negocierile pentru formarea noului executiv sunt blocate. Este analizată tot mai serios varianta desemnării unui premier tehnocrat sau independent politic susținut de principalele partide parlamentare. O astfel de formulă ar putea fi o soluție temporară menită să evite prelungirea crizei politice, iar în spațiul public au fost vehiculate mai multe nume pentru eventuală funcție de premier tehnocrat. Printre acestea se numără Eugen Tomac, care nu-i deloc nici tehnocrat și nici apolitic. El conduce PMP, este europarlamentar și consilier onorific al președintelui. De asemenea, consilierul prezidențial pentru probleme economice Radu Burnete, dar și fost director executiv al Confederației Concordia, precum și Matei Șerban, care este șeful Direcției de Relații Internaționale din cadrul Băncii Naționale a României. Vom vedea dacă astăzi sau mâine, cel mai târziu, Nicușor Dan va lua taurul de coarne, pentru că nu prea se mai poate prelungi această criză politică. Și șeful statului major al apărării este audiat la DNA-ul militar. Gheorghiță Vlad a venit la audieri în ținută civilă și însoțit de un avocat. Nu a făcut precizări legate de motivul prezenței sale la DNA militar sau de calitatea în care a fost chemat. De asemenea, nici DNA-ul și nici MAPN-ul nu au comunicat până la această oră, cel puțin, nimic în contextul prezenței generalului Vlad la DNA. Gheorghiță Vlad a fost investit ca șef al statului major al apărării în 2023. Anterior a fost locțuitor al șefului statului major, iar în perioada 2020-2022 a deținut funcția de locțuitor pentru operații și instrucție în cadrul aceleiași instituții, practic. Și mergem mai departe, ne întoarcem în presa locală. Iată un prejudiciu de peste 46.000 de lei și o condamnare la Constanța într-un dosar de evaziune. Tribunalul a pronunțat sentința în acest dosar, care vizează o societate comercială și administratorul de fapt al acesteia, după ce anchetatorii au stabilit că timp de mai mulți ani în contabilitatea firmei au fost înregistrate facturi aferente unor operațiuni comerciale fictive. Potrivit hotărârii instanței, prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat la peste 46.000 de lei, reprezentând TVA dedus în mod ilegal prin intermediul unor documente contabile care nu aveau la bază tranzacții reale. Citești mai multe în Cuget Liber despre acest subiect. Insolvența personală ar putea fi colacul de salvare pentru constanțenii, românii, cum vreți să o luați, copleșiți de datorii, plus consiliere gratuită, consiliere de specialitate și Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra unei campanii de dezinformare online și asupra faptului că utilizatorii riscă să-și piardă datele personale. Potrivit instituției, mai multe conturi distribuie informații false despre activitatea unor oficiali, în special despre premierul interimar Ilie Bolojan. Printre afirmațiile răspândite în mediul online se numără presupuse procese care l-ar viza pe ministrul interimar de interne Cătălin Predoiu, precum și informații despre starea de sănătate a premierului. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne precizează că aceste postări sunt însoțite de link-uri care promit accesul la detalii suplimentare. În realitate, însă, accesarea acestora poate expune utilizatorii la tentative de furt al datelor personale. Și a fost cutremur în această dimineață destul de puternic în sudul Italiei. Oamenii au ieșit speriați din locuințe, transmit agențiile de presă internaționale. S-a iscat o panică în mai multe orașe și localități. Seismul s-a produs în zona Mării Tireniene, în apropierea coastelor Calabriei, și a fost resimțit pe arie extinsă. Potrivit datelor preliminare, cutremurul a avut o magnitudine de 6,1, iar epicentrul a fost localizat în largul coastei nord-vestice a Calabriei, în apropiere de Cosenza, la o adâncime de 240 de kilometri. Mișcarea seismică a fost simțită puternic în întreaga regiune Calabria, dar și în alte zone din sudul Italiei, inclusiv în Campania, zona orașului Napoli, în Sicilia, iar locuitorii au relatat că au simțit clar unda seismică și au ieșit din case de teamă. În urma numeroaselor apeluri primite, autoritățile italiene au activat proceduri de verificare și monitorizare, iar Protecția Civilă a convocat o unitate de criză pentru evaluarea situației în zonele aflate în epicentrul acestui seism. Și în nordul orașului, Medgidia nu are apă la robinete din cauza unei avarii. De asemenea, zboruri la joasă înălțime și în regim supersonic al aeronavelor de luptă pe tot teritoriul țării anunțate de forțele aeriene române sunt doar antrenamente care se desfășoară până pe 8 iunie. Zborurile se vor desfășura însă la înălțimi mici în regim supersonic cu aeronave F-16 Falcon, cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Antrenamentele au scopul de a îmbunătăți capacitatea de reacție a personalului aeronautic în orice situație, au precizat reprezentanții forțelor aeriene române. Iar în Ucraina a fost un atac masiv cu rachete și drone rusești, soldat cu 10 morți și cel puțin 100 de răniți. Un bloc cu 24 de etaje s-a prăbușit în Kiev, iar alte clădiri rezidențiale au fost distruse la Dnipro. Cel puțin 10 persoane au murit, iar alte 100 au fost rănite după ce mai multe drone și rachete rusești au lovit în această dimineață orașe din Ucraina, inclusiv capitala și sud-estul teritoriului, informează Reuters. Atacurile vin după avertizmente privind un asalt major din partea Moscovei. Totemurile pe care primăria Constanța și le dorea în zonele Cazino și Rex din Mamaia sunt prea chicioase ca să treacă, să primească girul Comisiei Monumentelor Istorice. Și tot din presa locală aflați cum se poate încheia cel mai încălcit litigiu imobiliar din Palazul Mare. Se pare că într-un final părțile vor să cadă la pace în afara instanței. Este vorba despre o societate comercială care construiește pe strada Teodor Paladi din cartierul Palazul Mare, pe un teren pe care, mă rog, l-ar fi primit printr-un act de donație încă din 1994, însă nici până în zilele noastre nu l-a trecut în registrele oficiale, respectiv în cartea funciară. Proprietarul inițial a profitat de această lipsă de publicitate și 2 ani mai târziu a vândut același teren unei alte firme, aceasta care acum vrea să construiască. Citești mai multe în Focus Plus, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Radio Sky știri.
1: Grefierii din instanțe și parchete desfășoară mai multe acțiuni de protest în această perioadă. Până vineri, în intervalul orar 8-12, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente stabilite de lege. Consilierii județeni se află la această oră în ședință extraordinară. Aceasta se desfășoară în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt două proiecte de hotărâre. Un minor de 13 ani a fost depistat la sfârșitul săptămânii trecute în timp ce conducea un ATV în localitatea Varului Traian. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă și se va răci. Cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. La această oră la Constanța sunt 17 grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Aproximativ 40.000 de turiști ar fi ales litoralul de Rusalii și 1 iunie, spun reprezentanții din industrie. Mă rog, eu or fi fost, nu contest, dar nu s-au văzut atât de mulți. Însă, la acest număr se adaugă și vizitatorii de o zi care ar fi ales să-și petreacă timpul liber pe litoral fără a nopta, propriu-zis, în unitățile de cazare de pe litoral. Zone precum portul Tomis, Faleza și principalele atracții din Constanța s-au aflat printre punctele de interes ale celor care au profitat de vremea bună, mai spun reprezentanții Horeca, care sunt mulțumiți, iată, de numărul turiștilor care s-au aflat pe litoral, în condițiile în care prognoza meteo a fost una prietenoasă și, practic, ne îndreptăm deja spre ultima lună dinainte de vârful de sezon. Ideea e că vor trebui să atragă cât mai mulți turiști în această vară, mai ales atunci când va începe vacanța școlară, știut fiind faptul că acela este, practic, și momentul în care litoralul pare mai plinuț, așa. Bun, hai să vedem de la cine ar putea lua primăria Constanța 35 de autovehicule pentru poliția locală. Este în desfășurare o achiziție publică ce vizează renoirea parcului auto al poliției locale. Contractul prevede furnizarea în leasing operațional pe durată de 4 ani a 35 de auto utilitare, valoarea totală fiind de 10 milioane de lei. Caietul de sarcini vizează furnizarea în sistem de leasing operațional a unui număr de 35 de autovehicule, respectiv 15 autoutilitare full hybrid și alte 15 full hybrid, dar semi-echipate. De asemenea, autovehicule electrice, număr de 7, pachetul include și livrarea, instalarea sistemelor de GPS, servicii de mentenanță, asistență rutieră, asigurări de tip percea și casco, achitarea rovinietelor, suport tehnic permanent, instruirea personalului, consultanță tehnică, precum și servicii de garantarea unei bune execuții și

0: În acest moment, documentația a ajuns la evaluarea raportului calitate-preț. Decizia de a încheia un nou contract de leasing vine ca urmare a faptului că actualul contract urmează să ajungă la termenul de scadență. Ce e interesant e că un singur ofertant a depus, să spunem, dosarul, da, în cadrul acestei proceduri. Este vorba despre o firmă din Suceava, iar proprietarul firmei are un tată celebru în Suceava, a fost politician la un moment dat, mă rog, în 2019, numele său era asociat și cu o sponsorizare consistentă pentru partidul lui Dacian Cioloș la acea vreme. Este vorba de Plus, da? Consulatul Rusiei la Constanța s-a închis, chiar dacă paza a rămas pe loc, să spunem. Ieri consulul a părăsit România, consulul Andrei Cosilin, declarat persona non grata după ședința CSAT de săptămâna trecută, pe care președintele a convocat-o de urgență după ce drona rusească a căzut și a explodat pe un bloc din Galați. Consulatul s-a închis, spuneam, în sensul că familia și consulul au părăsit teritoriul României. În termeni juridici și diplomatici, atunci când o persoană este declarată non grata sau nedorită, pe înțelesul tuturor, este expulzată de pe teritoriul statului care i-a atribuit această calitate. Consulatul General al Rusiei de la Constanța acoperea județele Constanța, Tulcea, Brăila și Galați, adică întreaga regiune. Unele voci, mai ales în mediile online, susțin că gestul este prea mic, alții susțin că este suficient sau poate prea mult. Și s-a încheiat ședința extraordinară a Consiliului Județean Constanța, convocată pentru această dimineață. Aleșii județeni au aprobat modificarea gărzilor de la Spitalul Județean, dar și descărcarea de gestiune a administratorilor de la Societatea Drumuri Județene. În ceea ce privește gărzile, erau vizate cele pentru specialități precum obstetrică, ginecologie și gastroenterologie. Propunerea presupune înființarea unei linii de gardă continue prin reducerea cu o gardă a specialității obstetrică-ginecologie, fără a afecta numărul total de linii de gardă aprobate la nivelul unității sanitare. Finanțarea acestor linii de gardă se va asigura integral din bugetul veniturilor și cheltuielilor spitalului, în limita fondurilor existente, fără a genera costuri suplimentare pentru bugetul județean. Iar cât privește al doilea proiect aflat pe ordinea de zi, aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2025 ale Drumuri Județene Constanța S.A., proiectul prevedea aprobarea descărcării de gestiune administratorilor societății după ce aceștia au raportat un profit de 1,2 milioane de lei și un activ net de 46 de milioane de lei. Potrivit proiectului, societatea a înregistrat venituri totale de 71 de milioane de lei și cheltuieli de 69 de milioane de lei, iar profitul net va fi repartizat integral ca sursă proprie de finanțare, fără distribuire de dividende. În raportul care privește Drumuri Județene Constanța se arată că anul trecut au fost executate lucrări și servicii în valoare de aproape 80 de milioane de lei, inclusiv activități de întreținere, dezăpezire și lucrări pentru alte unități administrativ-teritoriale și terți. Hai să vedem când și-ar putea pierde Cristian Radu mandatul de primar al Mangaliei. O nouă tentativă, iată, de a reveni în fruntea primăriei Mangalia are loc mâine la Curtea de Apel Constanța, când, prin avocați, Cristian Radu va încerca să anuleze decizia tribunalului, instanță care i-a respins ca neîntemeiată cererea de încetare a obligației de a nu exercita profesia, meseria sau să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia se presupune că ar fi săvârșit fapta imputată de DNA, respectiv aceea de primar al municipiului Mangalia. Cu alte cuvinte, mâine atât Cristian Radu cât și cetățenii din Mangalia vor afla dacă în fruntea primăriei rămâne Paul Foleanu până la organizarea unor noi alegeri sau dacă Cristian Radu revine pe postul pe care l-a pierdut după arestarea sa care a avut loc în august anul trecut. Prefectul județului a declarat pentru ziarul Amprenta că un primar își poate pierde mandatul după trecerea a 6 luni calendaristice consecutiv în același an în care se află în imposibilitatea exercitării funcției din cauza unor motive temeinice dovedite. În cazul lui Radu, primarul suspendat al Mangaliei, termenul de 6 luni expiră pe 30 iunie. Așadar, decizia de mâine a Curții de Apel Constanța este una extrem de importantă. Presa economică scrie astăzi despre România care ar ține pasul cu valul global de angajări în inteligența artificială. Suntem în topul țărilor unde angajările de specialiști cresc mai rapid decât piața muncii. Tot de aici aflăm că industria gamingului din România înseamnă 343 de milioane de euro și o criză de specialiști. Vorbim aici despre jocuri video, nu despre păcănele, ca să fim bineînțeleși. Iar Hidroelectrica are un nou șef, este vorba despre Iulius Dan Plaveti, care este noul președinte al directoratului și director general executiv. De asemenea, tot presa economică scrie despre prețul petrolului care scade după ce președintele american Donald Trump a anunțat că discuțiile cu Iranul continuă, iar valurile de căldură vor costa economia greacă până la 13 miliarde de dolari. Este vorba despre valurile de căldură repetate, da, de acum și până în 2030, se arată într-un raport publicat de Allianz Trade, informează publicația Elena Catemerini. Căldura extremă ar putea afecta productivitatea angajaților, costurile cu energia și investițiile, reducând PIB-ul Greciei cu până la 4,1%, conform acestui studiu, iar reducerea investițiilor și a consumului va atinge 8%, respectiv 4%, în timp ce inflația și șomajul vor crește cu 2,5%, respectiv 1%. Mai scrie publicația Elena, compania apreciază că efectele fiscale vor fi mai mari în economiile mai puțin capabile să le absoarbă, iar adaptarea economiilor la căldura extremă vor deveni un factor cheie al competitivității. Da, și tot presa economică mai notează tot astăzi că Rusia interzice pentru prima dată exportul de combustibil pentru avioane, iar Polonia se pregătește pentru intrarea în clubul bogaților. Economia poloneză ar putea ajunge în top 3 cele mai influente economii din Europa în următorii 10 ani, scrie AFP, citându-l pe ministrul polonez al finanțelor și economiei, care a spus că economia poloneză a progresat cu 3,5% în trimestrul întâi din 2026 și astfel s-ar putea alătura trioul de frunte al celor mai influente economii din Europa pentru următorii 10 ani. Recentele previziuni economice ale Comisiei Europene pentru 2026 clasa Polonia pe locul al doilea în rândul economiilor cu creșterea cea mai rapidă în Uniune, în spatele Maltei, care avea o creștere de 3,7%. Ne oprim, vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM, ne întoarcem în stil de viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
1: Sky. Sky FM. Sky Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Au început înscrierile la examenul de bacalaureat din acest an. Acestea au loc până joi, iar în aceeași zi se vor încheia și cursurile pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a. Probele scrise începe 29 iunie, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie. Contestațiile se pot depune în aceeași zi, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Cea de-a doua sesiune va avea înscrierea între 14 și 21 iulie. Probele de competențe se vor susține între 3 și 6 august, urmate de probele scrise între 10 și 13 august. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 24 august. Grefierii din instanțe și parchete desfășoară mai multe acțiuni de protest în această perioadă. Potrivit reprezentanților Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, aceștia își vor reduce la jumătate activitatea, iar joi vor opri total. Până vineri, în intervalul orar 8-12, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente stabilite de lege. Acțiunile de protest vin după ce sindicatul a condamnat noul proiect al legii salarizării. Procurorii DIICOT Constanța au dispus reținerea unui inculpat cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de risc și mare risc. Potrivit reprezentanților DIICOT, în luna mai acesta a procurat din Spania și a introdus în țară prin intermediul unei societăți de curierat internațional mai multe colete conținând peste 10 kg de cannabis și 1 kg de cocaină. De asemenea, inculpatul a fost prins în flagrant în timp ce transporta aceste substanțe destinate comercializării. Valoarea totală pe piața neagră a substanțelor indisponibilizate este de aproximativ 220.000 de euro. În cauză, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Din viitorul sezon al Ligii Zimbrilor, județul Constanța va avea două echipe în primul eșalon handbalistic al țării. După CSM Constanța și echipa clubului sportiv Megidia va evolua în elită după ce băieții de la CSM Megidia au învins CSU Pitești cu scorul de 28-27 în ultima partidă a turneului de baraj. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă și se va răci, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 18 grade Celsius.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: O organizație pentru protecția animalelor de pe insula grecească Siros oferă șansa unei experiențe inedite. Cazare gratuită pe una dintre cele mai frumoase insule din Marea Egee, în schimbul îngrijirii pisicilor abandonate, scrie Euronews Travel. Asociația caută voluntari cu vârsta de peste 25 de ani care să locuiască pe insulă timp de cel puțin o lună și să se ocupe de animale aproximativ 5 ore pe zi, respectiv 5 zile pe săptămână. În schimb, organizația asigură cazarea, micul dejun și cheltuielile de utilități, iar reprezentanții acesteia spun că sunt bineveniți atât cei cu experiență în domeniul veterinar sau în îngrijirea pisicilor fără stăpân, cât și iubitorii de animale dispuși să muncească și să respecte programul stabilit. Siros este considerată una dintre cele mai autentice insule din arhipelagul Cicladelor, spre deosebire de destinații turistice aglomerate, precum Mykonos. Insula și-a păstrat farmecul tradițional, dar și atmosfera liniștită. Capitala insulei impresionează prin piețele largi, clădiri elegante din secolul XIX și arhitectura care amintește de perioada în care Siros era cea mai importantă, unul dintre cele mai importante centre comerciale ale Greciei. Iată că pentru cei care visează la o perioadă petrecută pe o insulă grecească, departe de agitație, oferta vine cu o singură condiție: să iubească animăluțele și în special pisicile. Iar mii de români petrec vacanțele și în această vară la vecinii bulgari, apropierea de casă, ofertele all inclusive și vremea frumoasă îi conving să treacă peste graniță pentru câteva zile de relaxare. Iată, în vacanțele care vor urma, stațiunile din Bulgaria au fost pline de turiști români și în mini-vacanța aceasta de Rusali, iar pentru a atrage cât mai mulți vizitatori, hotelierii bulgari au pregătit oferte speciale care au inclus pachete de 3 nopți de cazare și 4 zile de ședere în regim all-inclusiv. Turiștii au beneficiat de mese și băuturi nelimitate, acces la piscine încălzite, dar și numeroase facilități pentru copii, precum locuri de joacă și activități dedicate celor mici. Hotelierii din Nisipurile de Aur susțin că bugetul mediu pentru un astfel de sejur este cuprins între 300 și 500 de euro de persoană, iar gradul de ocupare al unităților de cazare au variat între 60 și 80%. Agențiile de turism au estimat la rândul lor că aproximativ 30.000 de români au ales să-și petreacă această mini-vacanță în stațiunile bulgărești aflate în apropierea graniței, cele mai căutate fiind Albena, Nisipurile de Aur și Sfinții Constantin și Elena. Un număr similar de turiști s-a așteptat pe litoral în vara care vine. Cel mai mulți probabil că vor alege din nou sejururi de weekend, urmând să se întoarcă acasă luni de dimineață, că asta este situația, cât mai aproape de casă și cât mai puțin sau timp condensat de relaxare, pentru că vremurile s-au schimbat. Iar dacă plecați sau plănuiți să plecați în Spania, au fost instituite câteva reguli neobișnuite pentru turiști, iar atenție, căci încălcarea lor poate aduce amenzi usturătoare. Așadar, un avertisment pentru cei care urmează să-și facă concediile în Spania. Unele legi mai puțin cunoscute pot strica vacanțele. De exemplu, pe unele plaje este interzis să faci castele de nisip. Știu că pare absurd, dar există o explicație. Este un șir foarte lung de legi locale ce care pot aduce amenzi usturătoare. În Tenerife nu ai voie să faci aceste construcții și castele cu nisipul de pe plajă, deoarece o firmă ar fi organizat la un moment dat un eveniment de marketing pe plajă și a folosit tone de nisip pentru a face un castel, iar după terminarea evenimentului a lăsat lucrurile așa, inclusiv gaura de unde luase nisipul. Bineînțeles că acest lucru i-a deranjat pe ceilalți turiști, iar autoritățile au decis să reglementeze acest lucru și să evite astfel de situații, impunând și o amendă. În Barcelona nu ai voie să părăsești plaja fără tricou, adică să te plimbi pe străzile orașului într-o ținută considerată indecent, așa cum mai întâmplă aici la noi în Constanța sau în Mamaia. În Zamora, un oraș din centrul Spaniei, nu ai voie să cânți pe stradă. În Sevilla n-ai voie să joci domino în anumite ore când este siesta la spanioli, pentru că faci zgomot, lovirea pieselor de domino între ele și cu masa pe care se joacă produc un zgomot care i-ar putea deranja pe cei din jur. Sunt multe astfel de legi pe care, dacă plănuiți un concediu în Spania, ar trebui să le căutați măcar pe internet, să aveți idee despre ce este vorba, iar când ajungeți în aceste locuri, doar să, nu știu, le recitiți sau să le aveți la îndemână, pentru că s-ar putea să vă salveze o parte din banii de vacanță. Iar Bucureștiul este al doilea cel mai ieftin city break din Europa. În această perioadă, orașul s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai ieftine city break-uri europene pentru britanici în 2026, datorită prețurilor accesibile la cazare, transport și restaurante. Capitala României ocupa așadar al doilea loc în topul celor mai ieftine destinații. Potrivit unui studiu, Travel Money, capitala este depășită doar de Sarajevo și se remarcă prin costuri reduse la cazare, transport public, dar și restaurante. Pe primul loc spuneam că se află Sarajevo, iar topul este cumva dominat de orașe din Europa de Est. Sarajevo pe primul loc, 287 de euro pentru un city break, București 299 de euro, Tirana 304 euro, Belgrad 307 euro și Trencin 315 euro. Raportul a analizat 50 de destinații și a comparat costurile pentru două persoane, incluzând așa cel puțin două nopți de cazare la un hotel de 3 stele, transport public, mese și băuturi, intrări la obiective turistice și cheltuieli turistice uzuale. Raportul descrie Bucureștiul drept locul de rezervat pentru cei care caută varietate de activități și mâncare și băutură la prețuri bune, menționând că prețurile rămân scăzute la cazare, mese și transport, ceea ce menține capitala ferm printre cele mai ieftine city break-uri ale anului. Toate cele 5 orașe din top apar pentru prima dată în acest clasament anual, conferind, dacă vreți, un impuls tot mai puternic destinațiilor est-europene în turismul european. Riga, capitala Letoniei și sit al patrimoniului mondial UNESCO, a ocupat primul loc în ediția de anul trecut a barometrului, iar în 2026 orașul rămâne competitiv, dar a fost practic depășit de noile intrări din clasament. Franța a reușit să spargă dominația estică a clasamentului, pe locul 7 se află orașul Lille, iar pe locul 9 Strasbourg, care oferă turiștilor opțiunea de a călători cu trenul în loc de avion, iar la celălalt capăt al clasamentului, al celor mai scumpe destinații pentru city break, regăsim Oslo cu un cost total de 734 de euro, Copenhaga 671 de euro, Edinburgh 668 de euro. Ele sunt orașele care completează podiumul celor mai costisitoare destinații. Pentru București, raportul menționează în special, așa cum spuneam, prețurile reduse la restaurante, transport și cazare. Totuși, reacțiile din online sunt împărțite. Unii utilizatori laudă modernizarea transportului public și reabilitările din oraș, vorbind despre București, în timp ce alții critică starea unor zone centrale și infrastructurii urbane în general. Iar portalul 66 se deschide pe 6 iunie. Ce înseamnă asta? Vedem imediat. Este vorba despre un portal energetic, un moment considerat plin de echilibru și introspecție, o perioadă destinată clarificărilor interioare și a întrebărilor legate de direcția personală în viață. Pe 6 iunie s-ar deschide acest portal, o zi care ne invită să ne aliniem mintea, corpul, sufletul, astfel încât să putem auzi mai clar vocea internă, da? Vocea din noi. Acest portal se pare că nu este doar despre spiritualitate, ci despre sinceritate, despre întrebările la care am amânat să ne răspundem, despre locurile din viața noastră în care am rămas din obișnuință, deși poate sufletul nostru cere altceva. Portalul 66 ne provoacă să privim cu sinceritate și să ne adresăm câteva întrebări esențiale. De pildă, cariera pe care o avem ne inspiră cu adevărat? Ne trezim dimineața cu entuziasm pentru ceea ce urmează să facem sau doar bifăm în cozi? Primim recunoașterea și recompensa pe care le merităm și energia investită, sau am ajuns să funcționăm pe pilot automat acceptând situații care practic nu ne mai reprezintă? Sau locul în care trăiești te susține și te inspiră, prietenii din jurul tău îți alimentează optimismul și creativitatea, sau mai degrabă te simți blocat în aceleași tipare și conversații? Sigur că aceste întrebări pot părea incomode, dar tocmai ele se pare că ar deschide ușa către schimbare. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM și vă doresc o zi excelentă. Văd că soarele ușor, ușor își scoate așa fața dintre nori și ne zâmbește. Să aveți o zi excelentă, cele bune!
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Înscrierile la examenul de bacalaureat au loc până joi. În aceeași zi se vor încheia și cursurile pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a. Grefierii din instanțe și parchete desfășoară mai multe acțiuni de protest în această perioadă. Procurorii de ICOT Constanța au dispus reținerea unui inculpat cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de risc și mare risc. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă și se va răci. Cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate cele două proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Acestea vizează aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei pentru acest an și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2025 ale Societății Drumuri Județene Constanța. Totodată, în cadrul ședinței a depus jurământul consilierul județean Ionel Dia de la PSD. Acesta a ajuns în funcție în urma demisiei lui Daniel Learciu fiind implicat în dosarul procurorilor constanțeni arestați preventiv. Consulul rus de la Constanța a părăsit România cu 24 de ore înaintea termenului stabilit în CSAT. Andrei Costin a ieșit din România duminică seară prin aeroportul Mihail Cogălnicianu cu un avion de linie spre Istanbul. Clădirea din centrul orașului nu a fost închisă și este în continuare păzită de jandarmi. Aceștia vor ieși din dispozitiv când vor primi aprobarea de la Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, personalul consulatului trebuie să evacueze imobilul în 30 de zile sub supravegherea autorităților române. Rusia a anunțat că va lua măsuri în urma deciziei autorităților din România de a-l expulza pe consulul rus de la Constanța. Reamintim că președintele Nicu Șordan a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute închiderea consulatului general al Federației Ruse de la Constanța și declararea consulului rus drept persona non grata după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apă de pe strada Panairului din Megidia. Potrivit reprezentanților Raja SA, pentru realizarea acestor operațiuni se sistează furnizarea apei potabile până la ora 17 în zona de nord a orașului. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.

0: станцией Radio Sky FM.
1: În momentul în care vă gândiți la reforme de genul ăsta, gândiți-vă că ați fost în același partid, partea coaliției de guvernare, care numai anul trecut, subliniez lucrul ăsta, numai anul trecut, adică în 2024, a angajat aproape 50.000 de noi persoane în funcții publice.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 2 iunie, ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Râsul Constanței. Radio Sky FM.
1: La nivel de viziune a primarului municipiului Constanța, am văzut în ultima ședință de Consiliul Local exact care este viziunea. Avem, din punctul de vedere al domnului primar, două soluții ca să avem finanțare în Constanța, ca să avem un buget eventual comparabil cu o comună din județul Sălaj. Ori vindem Constanța la bucată, ceea ce deja se întâmplă cu o largă majoritate în Consiliul Local, adică PSD, PNL, AUR, acoperă găurile astea din buget, sau soluția 2, mărim taxele și impozitele. Asta este viziunea limitată a acestei administrații în momentul ăsta.
2: Fură ea de la primărie? Fură, dar plegară!
3: Noi ne-am opus de fiecare dată când am văzut astfel de combinații, să le spun așa. Inclusiv în ședința trecută, tot așa a venit cu un proiect, tot cu dedicație pentru domnul Dumitrache, să schimbe reglementările unui teren aflat lângă hotelul dumnealui ca să poată construi acolo.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru la aproape o lună de la demiterea premierului Ilie Bolojan. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și peste 100 rănite în Ucraina în urma atacurilor rusești cu rachete și drone de noaptea trecută. La noi, vreme instabilă astăzi în țară, cu ploi torențiale în mai multe regiuni și o maximă de 26 de grade. Acum la București sunt 23 de grade. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru după ce săptămâna trecută a amânat luarea unei decizii. Potrivit unor surse politice, favorit pentru formarea executivului rămâne Eugen Tomac, însă nu este clar cum va reuși acesta să formeze majoritatea necesară pentru instalarea guvernului în condițiile în care există în continuare un blocaj la nivelul partidelor politice. Deși a trecut aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, formațiunile parlamentare încă refuză să colaboreze între ele sau să își asume un executiv tehnocrat, așa cum se pare că își dorește șeful statului. În cazul în care va fi desemnat, Eugen Tomac va avea la dispoziție 10 zile pentru a alcătui lista de miniștri și pentru a prezenta un program de guvernare cu care să vină în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere. Șeful statului major al apărării, generalul Vlad Gheorghiță, este suspect într-un dosar penal de corupție. El a fost audiat astăzi la DNA, secția militară, dar a refuzat să dea vreo declarație. Colega noastră, Diana Surdu, urmărește subiectul.
3: Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al armatei, a fost pus sub acuzare de procurorii militari anticorupție pentru complicitate la uzurparea funcției într-un dosar în care ar fi cerut suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Generalul Gheorghiță Vlad are calitatea de suspect. El a venit în jurul orei 9:20 la DNA și a părăsit sediul instituției după mai bine de 2 ore, fără a ne da o declarație ziariștilor care l-așteptam. Concret, în iulie anul trecut, generalul Vlad Gheorghiță ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către generalul locotenent Iulian Berdan, locțiitor pentru operații și instrucții al șefului statului major, a unei solicitări către Ministerul Educației privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea de Fizică și Sport, deși acesta era atributul exclusiv al Direcției de Management Resurse Umane. Astfel ar fi fost suplimentate 20 de locuri de la buget prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, urmând ca 3 dintre candidați să fie încadrați pe posturi de ofițeri la Ministerul Apărării la finalizarea studiilor universitare. Potrivit DNA, astfel ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării, ar fi fost creat un folos necuvenit candidaților promovați de pe locurile cu taxă. Statul major al apărării a transmis astăzi că nu comentează cercetările procurorilor, dar cooperează pe deplin cu autoritățile.
2: Un protest spontan al grefierilor, care a durat 2 ore, a blocat activitatea instanțelor de judecată și în județul Mehedinți. Angajaților din justiție li s-au alăturat și cei ai finanțelor publice, ambele categorii profesionale fiind nemulțumite de noua lege a salarizării, care, spun ei, le afectează veniturile salariale pe termen lung. Corespondentul nostru, Mihai Bădescu, transmite.
4: Grefierii de la judecătoria și Tribunalul Mehedinți au încetat activitatea și au protestat în fața Palatului de Justiție. Lucian Pereși, președinte.
5: Motivul acestui protest este generat de acest proiect al legii unice de salarizare, care este unul greșit, eronat, care va duce la noi discrepanțe în ceea ce privește, evident, categoria noastră profesională. Vom ajunge din nou să ne judecăm, cum am făcut și în anii precedenți, și nu numai noi, o să fie mii de dosare la nivelul tuturor ramurilor de activitate. Există discrepanțe. Colegi care la un moment dat vor ajunge la maximul datorită vechimii, ajung să aibă salarii de bază mai mici decât alți colegi.
4: Cauzele programate în timpul desfășurării protestului au fost amânate pentru o altă dată, dacă nu reprezenta urgențe. Ștefan Spiridon, avocat.
6: Noi înțelegem, avem de a face în fiecare zi cu grefierii, știm care este munca lor, cât de slabi sunt plătiți și susținem acest protest, chiar dacă într-adevăr ne afectează activitatea.
4: Și angajații finanțelor publice au declanșat un protest spontan generat de noua lege a salarizării. Angajații finanțelor publice vor participa mâine la un protest în capitală, în timp ce grevierii sunt deciși să continue mișcările sindicale, blocând activitatea instanțelor din țară.
7: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă și se va răci.
0: Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. La această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius. După partida cu Cicșerada Miercurea Ciuc din ultima etapă a play-off-ului Superligii Feminine câștigată cu 2-0, echipa feminină Farul Constanța a primit trofeul și medaliile de campioană din partea directorului tehnic al Federației Române de Fotbal Mihai Stoichiță. Farul a câștigat după ce a dominat din nou întrecerea internă, impunându-se pentru al treilea an consecutiv în campionat. Succesul oferă o nouă prezență în preliminariile Champions League, acolo unde echipa speră să depășească performanțele din sezoanele precedente.

0: Sky FM.
1: Anul trecut au fost un infotrip cu agenți din Europa erau și cu influenceri. Am dus o zi în județ și la final mi-am oprit la punctul turistic. Și făceau, wow, Toscani. De ce? Pentru că au văzut un apus de soare, nu suntem gândi, dar nu știm să le... N-avem poveștile.
2: Să le vindem.
1: N-avem poveștile sub nicio formă. Da. N-avem poveștile, mergem la târguri fără tur operatori, nu închidem cercul de business, adică avem multe lipsuri. Nu suntem afiliați la nicio organizație, mai ales că sunt la modă acum, turismul sustenabil, nu la modă, e un must, nu e neapărat la modă. Avem turismul sustenabil, best European destination, nu suntem nicăieri. Noi, în primul rând, cred că principalul target al nostru ar fi să intrăm în ghidurile turistice, nu să aducem turiști. Până nu intrăm prima oară, ăsta cred că trebuie să fie primul pas, să intrăm într-un ghid turistic al agențiilor și după aceea al tur operatorilor.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate cele două proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean de astăzi. Consulul rus de la Constanța a părăsit România cu 24 de ore înaintea termenului stabilit în CSAT. Astăzi au început înscrierile la examenul de bacalaureat. Acestea au loc până joi, iar în aceea zi se vor încheia și cursurile pentru elevii claselor a 12 și a 13-a. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă și se va răci. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. La această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei de 20 de grade Celsius.

0: Dar n-am zis că a fost Felix Troian.
1: Atunci spun eu.
0: A fost Dumitrache.
1: Exact.
0: Păi, și atunci ce? Nu păi de ce vorbim?
2: Sound of Constanța. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost semnalate incidente grave în minivacanța de Rusalii. Potrivit acestora, în perioada 29 mai 1 iunie, aproximativ 400 de jandarmi au fost în teren și au executat 94 de misiuni pentru menținerea și asigurarea ordinii publice în zona de competență, inclusiv în stațiunile turistice. În cadrul misiunilor au fost legitimate peste 600 de persoane, iar în urma abaterilor constatate au fost aplicate 81 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 15.000 de lei. Totodată, jandarmii și polițiști au constatat 11 fapte de natură penală, iar 13 persoane au fost conduse la sediul unității sau la secția de poliție pentru verificări suplimentare. Autobuzele de pe liniile 44 și 51 vor circula mâine și joi pe un traseu deviat. Potrivit reprezentanților Citybus, acestea nu vor circula pe strada Constantin Brătescu pe sensul spre Henri Coandă, respectiv halta Traian Raja, și vor fi deviate pe strada Mihai Viteazu și bulevardul Mamaia. În urma acestei modificări de traseu nu va fi omisă nicio stație, iar mijloacele de transport în comun vor opri suplimentar în stația Mihai Viteazu. Măsura este necesară din cauza unor lucrări efectuate de Raja pe strada Constantin Brătescu pe tronsonul cuprins între străzile Mihai Viteazu și Igheduca. Autobuzele vor reveni pe traseul obișnuit după finalizarea lucrărilor. Polițiștii din Techiul au reținut un bărbat suspectat de comiterea infracțiunii de violență în familie. Potrivit reprezentanților IPJ, din cercetări a reieșit faptul că acesta a agresat fizic o minoră de 2 ani, respectiv pe fiica concubinei sale. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat procurorului de caz în vederea sesizării instanței de judecată, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Sportivii de la secția de Camp a clubului sportiv Megidia au cucerit 10 medalii la European Camp Open Cup 2026, ce a avut loc la Oradea. A fost o competiție la care au luat startul 420 de sportivi din România, Ungaria, Ucraina, Turcia și Slovacia, și în care sportivii de la CS Megidia au cucerit 5 medalii de aur, una de argint și 4 medalii de bronz. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. La această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Carrefour prezintă

Până pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Radio Sky știri.
1: Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost semnalate incidente grave în minivacanța de Rusalii. Autobuzele de pe liniile 44 și 51 vor circula mâine și joi pe un traseu deviat. Polițiștii din Techirghiul au reținut un bărbat suspectat de comiterea infracțiunii de violență în familie. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă și se va răci. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. La această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Începând de astăzi a devenit funcțional noul cabinet destinat urgențelor stomatologice în cadrul Spitalului Județean Constanța în unitatea de primiri urgențe. Serviciul este disponibil non-stop, fiind asigurat de o echipă formată din 10 medici stomatologi care vor oferi asistență medicală de urgență atât adulților cât și copiilor. Pentru amenajarea și dotarea cabinetului au fost realizate investiții în valoare de 117.000 de lei. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților, IPJ au fost legitimate 56 de persoane și au fost verificate 20 de autovehicule. În cauză au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 20.000 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 2 permise de conducere și au fost retrase 6 certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier iar în județ, iar polițiștii continuă cercetările. Mâine se oprește apa în mai multe localități din județ, potrivit reprezentanților Raja, pentru executarea lucrărilor de înlocuire a unui tronson din conducta de alimentare cu apă din incinta sursei de apă Murfat la Raja S.A. va asista furnizarea apei potabile mâine în intervalul orar 8-16. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din localitățile Murfat la Poarta Albă și Galeșu. Din viitorul sezon al Ligii Zimbrilor, județul Constanța va avea 2 echipe în primul eșalon handbalistic al țării. După CSM Constanța și echipa clubului sportiv Megidia va evolua în elită după ce băieții de la CSM Megidia au învins CSU Pitești cu scorul de 28-27 în ultima partidă a turneului de baraj. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Începând de astăzi a devenit funcțional noul cabinet destinat urgențelor stomatologice în cadrul Spitalului Județean Constanța, Unitatea Primiri Urgențe. Polițiștii constanțeni au aplicat ieri 34 de sancțiuni în valoare de peste 20.000 de lei. Fregata Regina Maria continuă participarea la operația EUNAVFOR Medirini desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă și se va răci. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regina Maria continuă participarea la operația EUNAVFOR Medirinii desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Potrivit reprezentanților forțelor navale române, nava execută în această perioadă activități specifice de instruire și cooperare operațională împreună cu nava comandant. Pe timpul activităților desfășurate pe mare, echipajul navei a executat operații de interdicție maritimă, antrenamente ale echipei de inspecție și activități tactice desfășurate împreună cu grupa de forțe pentru operații speciale. Totodată, elicopterul IR-330 Puma Naval de la bordul fregatei a executat misiuni de supraveghere și monitorizare a traficului maritim. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierul Poarta 6, pe strada Brizei și pe bulevardul 1 Mai Vechi. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A. Autobuzele de pe liniile 44 și 51 vor circula mâine și joi pe un traseu deviat. Potrivit reprezentanților Citybus, acestea nu vor circula pe strada Constantin Brătescu pe sensul spre Henri Coandă, respectiv halta Traian Raja, și vor fi deviate pe strada Mihai Viteazu și bulevardul Mamaia. În urma acestei modificări de traseu nu va fi omisă nicio stație, iar mijloacele de transport în comun vor opri suplimentar în stația Mihai Viteazu. Măsura este necesară din cauza unor lucrări efectuate de Raja pe strada Constantin Brătescu pe tronsonul cuprins între străzile Mihai Viteazu și Gheduca. Autobuzele vor reveni pe traseul obișnuit după finalizarea lucrărilor. Selecționerul Gheorghe Hagi a definitivat lista jucătorilor care vor face deplasarea în Georgia pentru partida de la Tbilisi. Din cauza programului atipic al acestei acțiuni, o parte din lot va rămâne în țară pentru a continua pregătirea. Având în vedere ritmul diferit de pregătire și sosirea tardivă a unor jucători, selecționerul Gheorghe Hagi a decis ca nu toți fotbaliștii convocați pentru cele două meciuri din iunie să facă deplasarea la meciul de la Tbilisi. Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe tricolori și pentru a le asigura un proces optim de pregătire. Jucătorii care rămân la Mogoșoaia sunt Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Solaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă și se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: În FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Începând de astăzi a devenit funcțional noul cabinet destinat urgențelor stomatologice în cadrul Spitalului Județean Constanța în unitatea primirii urgențe. Consulul rus de la Constanța a părăsit România cu 24 de ore înaintea termenului stabilit în CSAT. Autobuzele de pe liniile 44 și 51 vor circula mâine și joi pe un traseu deviat. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, dar instabilă, mai ales în prima parte a intervalului. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius.

0: Rai FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost semnalate incidente grave în minivacanța de Rusalii. Potrivit acestora, în perioada 29 mai-1 iunie, aproximativ 400 de jandarmi au fost în teren și au executat 94 de misiuni pentru menținerea și asigurarea ordinii publice în zona de competență, inclusiv în stațiunile turistice. În cadrul misiunilor au fost legitimate peste 600 de persoane, iar în urma abaterilor constatate au fost aplicate 81 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 15.000 de lei. Totodată, jandarmii și polițiștii au constatat 11 fapte de natură penală, iar 13 persoane au fost conduse la sediul unității sau la secția de poliție pentru verificări suplimentare. Ministerul Apărării Naționale a publicat raportul privind drona care a lovit un bloc din Galați la sfârșitul săptămânii trecute. Investigația tehnică la care a participat și echipa specializată a MEAPN a concluzionat că este vorba despre o dronă aeriană Gherandoi de tip kamikaze de fabricație rusească, fiind identificate inscripții chirilice pe fuselaj. Aceasta conținea aproximativ 30 de kilograme de încărcătură de luptă explodată la impact. Ținta a fost identificată inițial în spațiul aerian al Ucrainei la aproximativ 19 km de frontiera națională, la 10 km este localitatea Reni. Reprezentanții MEAPN au mai precizat că probele identificate la fața locului sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele recuperate și atribuite Federației Ruse. În incidentele anterioare la care au fost utilizate astfel de drone la Chilia Veche, Chatalkyo-i, Grindu și Luncavița în județul Tulcea, respectiv în județul Galați. Grefierii din instanțe și parchete desfășoară mai multe acțiuni de protest în această perioadă. Potrivit reprezentanților Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, aceștia își vor reduce la jumătate activitatea, iar joi o vor opri total. Până vineri, în intervalul orar 8-12, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente stabilite de lege. Acțiunile de protest vin după ce sindicatul a condamnat noul proiect al legii salarizării. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, dar instabilă, mai ales în prima parte a intervalului. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Începând de astăzi a devenit funcțional noul cabinet destinat urgențelor stomatologice în cadrul Spitalului Județean Constanța în unitatea primirii urgențe. Consulul rus de la Constanța a părăsit România cu 24 de ore înaintea termenului stabilit în CSAT. Autobuzele de pe liniile 44 și 51 vor circula mâine și joi pe un traseu deviat. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, dar instabilă, mai ales în prima parte a intervalului. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius.

0: Rai FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate cele două proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean de astăzi. Acestea au vizat aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei pentru acest an și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2025 ale Societății Drumuri Județene Constanța. Totodată, în cadrul ședinței a depus jurământul consilierul județean Ionel Dia de la PSD. Acesta a ajuns în funcție în urma demisiei lui Daniel Learciu, fiind implicat în dosarul procurorilor constanțeni arestați preventiv. Consulul rus de la Constanța a părăsit România cu 24 de ore înaintea termenului stabilit în CSAT. Andrei Cosilin a ieșit din România la sfârșitul săptămânii trecute prin aeroportul Mihail Cogălnicianu cu un avion de linie spre Istanbul. Clădirea din centrul orașului nu a fost închisă și este în continuare păzită de jandarmi. Aceștia vor ieși din dispozitiv când vor primi aprobarea de la Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, personalul consulatului trebuie să evacueze imobilul în 30 de zile sub supravegherea autorităților române. Reamintim că președintele Nicu Șordan a anunțat închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța și declararea consulului rus drept persona non grata. Începând de astăzi a devenit funcțional noul cabinet destinat urgențelor stomatologice în cadrul Spitalului Județean Constanța în unitatea primirii urgențe. Serviciul este disponibil non-stop, fiind asigurat de o echipă formată din 10 medici stomatologi care vor oferi asistență medicală de urgență atât adulților cât și copiilor. Pentru amenajarea și dotarea cabinetului au fost realizate investiții în valoare de 117.000 de lei. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost semnalate incidente grave în minivacanța de Rusalii. Potrivit acestora, în perioada 29 mai-1 iunie, aproximativ 400 de jandarmi au fost în teren și au executat 94 de misiuni pentru menținerea și asigurarea ordinii publice în zona de competență, inclusiv în stațiunile turistice. În cadrul misiunilor au fost legitimate peste 600 de persoane, iar în urma abaterilor constatate au fost aplicate 81 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 15.000 de lei. Totodată, jandarmii și polițiștii au constatat 11 fapte de natură penală, iar 13 persoane au fost conduse la sediul unității sau la secția de poliție pentru verificări suplimentare. Ministerul Apărării Naționale a publicat raportul privind drona care a lovit un bloc din Galați la sfârșitul săptămânii trecute. Investigația tehnică la care a participat și echipa specializată a MEAPN a concluzionat că este vorba despre o dronă aeriană Garand 2 de tip kamikaze de fabricație rusească, fiind identificate inscripții chirilice pe fuselaj. Aceasta conținea aproximativ 30 de kilograme de încărcătură de luptă explodată la impact. Ținta a fost identificată inițial în spațiul aerian al Ucrainei la aproximativ 19 km de frontiera națională la 10 km este localitatea Reni. Reprezentanții MEAPN au mai precizat că probele identificate la fața locului sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele recuperate și atribuite Federației Ruse. În incidentele anterioare la care au fost utilizate astfel de drone la Chilia Veche, Chatalchioi, Grindu și Luncavița în județul Tulcea, respectiv în județul Galați. Grefierii din instanțe și parchete desfășoară mai multe acțiuni de protest în această perioadă. Potrivit reprezentanților Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, aceștia își vor reduce la jumătate activitatea, iar joi o vor opri total. Până vineri, în intervalul orar 8-12, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente stabilite de lege. Acțiunile de protest vin după ce sindicatul a condamnat noul proiect al legii salarizării. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, dar instabilă, mai ales în prima parte a intervalului. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte, cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate cele două proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean de astăzi. Acestea au vizat aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei pentru acest an și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2025 ale Societății Drumuri Județene Constanța. Totodată, în cadrul ședinței a depus jurământul consilierul județean Ionel Dia de la PSD. Acesta a ajuns în funcție în urma demisiei lui Daniel Learciu, fiind implicat în dosarul procurorilor constanțeni arestați preventiv. Consulul rus de la Constanța a părăsit România cu 24 de ore înaintea termenului stabilit în CSAT. Andrei Cosilin a ieșit din România la sfârșitul săptămânii trecute prin aeroportul Mihail Cogălnicianu cu un avion de linie spre Istanbul. Clădirea din centrul orașului nu a fost închisă și este în continuare păzită de jandarmi. Aceștia vor ieși din dispozitiv când vor primi aprobarea de la Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, personalul consulatului trebuie să evacueze imobilul în 30 de zile sub supravegherea autorităților române. Reamintim că Președintele Nicușor Dan a anunțat închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța și declararea consulului rus drept persona non grata. Începând de astăzi a devenit funcțional noul cabinet destinat urgențelor stomatologice în cadrul Spitalului Județean Constanța în unitatea primirii urgențe. Serviciul este disponibil non-stop, fiind asigurat de o echipă formată din 10 medici stomatologi care vor oferi asistență medicală de urgență atât adulților cât și copiilor. Pentru amenajarea și dotarea cabinetului au fost realizate investiții în valoare de 117.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, dar instabilă, mai ales în prima parte a intervalului. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate cele două proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean de astăzi. Acestea au vizat aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei pentru acest an și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2025 ale Societății Drumuri Județene Constanța. Totodată, în cadrul ședinței a depus jurământul consilierul județean Ionel Dia de la PSD. Acesta a ajuns în funcție în urma demisiei lui Daniel Learciu, fiind implicat în dosarul procurorilor constanțeni arestați preventiv. Consulul rus de la Constanța a părăsit România cu 24 de ore înaintea termenului stabilit în CSAT. Andrei Cosilin a ieșit din România la sfârșitul săptămânii trecute prin aeroportul Mihail Cogălnicianu cu un avion de linie spre Istanbul. Clădirea din centrul orașului nu a fost închisă și este în continuare păzită de jandarmi. Aceștia vor ieși din dispozitiv când vor primi aprobarea de la Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, personalul consulatului trebuie să evacueze imobilul în 30 de zile sub supravegherea autorităților române. Reamintim că președintele Nicu Șordan a anunțat închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța și declararea consulului rus drept persona non grata. Începând de astăzi a devenit funcțional noul cabinet destinat urgențelor stomatologice în cadrul Spitalului Județean Constanța în unitatea primirii urgențe. Serviciul este disponibil non-stop, fiind asigurat de o echipă formată din 10 medici stomatologi care vor oferi asistență medicală de urgență atât adulților cât și copiilor. Pentru amenajarea și dotarea cabinetului au fost realizate investiții în valoare de 117.000 de lei. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost semnalate incidente grave în minivacanța de Rusalii. Potrivit acestora, în perioada 29 mai-1 iunie, aproximativ 400 de jandarmi au fost în teren și au executat 94 de misiuni pentru menținerea și asigurarea ordinii publice în zona de competență, inclusiv în stațiunile turistice. În cadrul misiunilor au fost legitimate peste 600 de persoane, iar în urma abaterilor constatate au fost aplicate 81 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 15.000 de lei. Totodată, jandarmii și polițiștii au constatat 11 fapte de natură penală, iar 13 persoane au fost conduse la sediul unității sau la secția de poliție pentru verificări suplimentare. Ministerul Apărării Naționale a publicat raportul privind drona care a lovit un bloc din Galați la sfârșitul săptămânii trecute. Investigația tehnică la care a participat și echipa specializată a MEAPN a concluzionat că este vorba despre o dronă aeriană Geran 2 de tip kamikaze de fabricație rusească, fiind identificate inscripții chirilice pe fuselaj. Aceasta conținea aproximativ 30 de kilograme de încărcătură de luptă explodată la impact. Ținta a fost identificată inițial în spațiul aerian al Ucrainei la aproximativ 19 km de frontiera națională, la 10 km este localitatea Reni. Reprezentanții MEAPN au mai precizat că probele identificate la fața locului sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele recuperate și atribuite Federației Ruse. În incidentele anterioare la care au fost utilizate astfel de drone la Chilia Veche, Cetalchioi, Grindu și Luncavița în județul Tulcea, respectiv în județul Galați. Grefierii din instanțe și parchete desfășoară mai multe acțiuni de protest în această perioadă. Potrivit reprezentanților Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, aceștia își vor reduce la jumătate activitatea, iar joi o vor opri total. Până vineri, în intervalul orar 8-12, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente stabilite de lege. Acțiunile de protest vin după ce sindicatul a condamnat noul proiect al legii salarizării. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, dar instabilă, mai ales în prima parte a intervalului. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate cele două proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean de astăzi. Acestea au vizat aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei pentru acest an și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2025 ale Societății Drumuri Județene Constanța. Totodată, în cadrul ședinței a depus jurământul consilierul județean Ionel Dia de la PSD. Acesta a ajuns în funcție în urma demisiei lui Daniel Learciu, fiind implicat în dosarul procurorilor constanțeni arestați preventiv. Consulul rus de la Constanța a părăsit România cu 24 de ore înaintea termenului stabilit în CSAT. Andrei Cosilin a ieșit din România la sfârșitul săptămânii trecute prin aeroportul Mihail Cogălnicianu cu un avion de linie spre Istanbul. Clădirea din centrul orașului nu a fost închisă și este în continuare păzită de jandarmi. Aceștia vor ieși din dispozitiv când vor primi aprobarea de la Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, personalul consulatului trebuie să evacueze imobilul în 30 de zile sub supravegherea autorităților române. Reamintim că Președintele Nicu Șordan a anunțat închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța și declararea consulului rus drept persona non grata. Începând de astăzi a devenit funcțional noul cabinet destinat urgențelor stomatologice în cadrul Spitalului Județean Constanța în unitatea primirii urgențe. Serviciul este disponibil non-stop, fiind asigurat de o echipă formată din 10 medici stomatologi care vor oferi asistență medicală de urgență atât adulților cât și copiilor. Pentru amenajarea și dotarea cabinetului au fost realizate investiții în valoare de 117.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, dar instabilă, mai ales în prima parte a intervalului. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate cele două proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean de astăzi. Acestea au vizat aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei pentru acest an și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2025 ale Societății Drumuri Județene Constanța. Totodată, în cadrul ședinței, a depus jurământul consilierul județean Ionel Dia de la PSD. Acesta a ajuns în funcție în urma demisiei lui Daniel Learciu, fiind implicat în dosarul procurorilor constanțeni arestați preventiv. Consulul rus de la Constanța a părăsit România cu 24 de ore înaintea termenului stabilit în CSAT. Andrei Cosilin a ieșit din România la sfârșitul săptămânii trecute prin aeroportul Mihail Cogălnicianu cu un avion de linie spre Istanbul. Clădirea din centrul orașului nu a fost închisă și este în continuare păzită de jandarmi. Aceștia vor ieși din dispozitiv când vor primi aprobarea de la Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, personalul consulatului trebuie să evacueze imobilul în 30 de zile sub supravegherea autorităților române. Reamintim că Președintele Nicu Șordan a anunțat închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța și declararea consulului rus drept persona non grata. Începând de astăzi a devenit funcțional noul cabinet destinat urgențelor stomatologice în cadrul Spitalului Județean Constanța în unitatea primirii urgențe. Serviciul este disponibil non-stop, fiind asigurat de o echipă formată din 10 medici stomatologi care vor oferi asistență medicală de urgență atât adulților cât și copiilor. Pentru amenajarea și dotarea cabinetului au fost realizate investiții în valoare de 117.000 de lei. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost semnalate incidente grave în minivacanța de Rusalii. Potrivit acestora, în perioada 29 mai-1 iunie, aproximativ 400 de jandarmi au fost în teren și au executat 94 de misiuni pentru menținerea și asigurarea ordinii publice în zona de competență, inclusiv în stațiunile turistice. În cadrul misiunilor au fost legitimate peste 600 de persoane, iar în urma abaterilor constatate au fost aplicate 81 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 15.000 de lei. Totodată, jandarmii și polițiștii au constatat 11 fapte de natură penală, iar 13 persoane au fost conduse la sediul unității sau la secția de poliție pentru verificări suplimentare. Ministerul Apărării Naționale a publicat raportul privind drona care a lovit un bloc din Galați la sfârșitul săptămânii trecute. Investigația tehnică la care a participat și echipa specializată a MAPN a concluzionat că este vorba despre o dronă aeriană Gherandoi de tip kamikaze de fabricație rusească, fiind identificate inscripții chirilice pe fuselaj. Aceasta conținea aproximativ 30 de kilograme de încărcătură de luptă explodată la impact. Ținta a fost identificată inițial în spațiul aerian al Ucrainei la aproximativ 19 km de frontiera națională la 10 km este localitatea Reni. Reprezentanții MAPN au mai precizat că probele identificate la fața locului sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele recuperate și atribuite Federației Ruse. În incidentele anterioare la care au fost utilizate astfel de drone la Chilia Veche, Chatalchioi, Grindu și Luncavița în județul Tulcea, respectiv în județul Galați. Grefierii din instanțe și parchete desfășoară mai multe acțiuni de protest în această perioadă. Potrivit reprezentanților Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, aceștia își vor reduce la jumătate activitatea, iar joi o vor opri total. Până vineri, în intervalul orar 8-12, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente stabilite de lege. Acțiunile de protest vin după ce sindicatul a condamnat noul proiect al legii salarizării. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, dar instabilă, mai ales în prima parte a intervalului. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări temporare și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius.